0: Rikarero mvinya karo kwa chara na kirundi munywa ikumurunga lo. Ndagwaye mwaramutse neza tuyaganande. Inde?
1: Alphonse
0: Vumwe. Ego, igitondo cyiza kuri nde rufu.
1: Uri bora cyangwa kuri ndere mujyango wewe.
0: Urakoze cyane gose.
1: Namesha kuri wose kuri ajindi ndi kiti. Umara bibitse ninga mu rede ndi yakumvise tikandi mitro. Mwana ubenda hanyu mana ngamu kanyesha. Santari wa mbenu wa kabiri ngamu ikiye. Kira jibira ikirega hizisi. Yohana nyanga tumitono chizi. Bamu chama wachu unuano. Bamu shosen chikifranga ngamu kamakamu. Kwa chumbo na avanzi wa sekitaa jarifosa ya kini. Kutunga wa girimu sa mkundiri mbo. Azaro hiru wa sawiri njima chojene.
0: Sawa, sawa.

0: Komine gishuri muvugana
1: bikora imana kinyonzo
0: nagira ni twiki cyano cyiza abagenzi n'abakunzi kamene batana mama aho tuvugana hose ni mudamu wanje n'umwana wanje reka sinkazi satura ikarerama abonere n'ubale kambonera rakia nyine batazira cyangwa ndondera anabandi kizina cya bikora imana nibagiye baramwanje aho ku mutumba wa shekera babukwe nyine na data bukwe bose baraho kugandanye batagi kitendo cyiza ambiga na yitiri kitendo cyiza nibagiye na mutama wacu ubuntu wano wale ni wiwere na aho nyine kiri kitendo cyiza
1: reka ndagushimire cyane nanje ubanda yugira ibihe byiza bwana bikora imana ngai kinyonzo nizere ko badombesi bakomeye ngaho
0: badombesi baraho nyine bashira ndabibagiye ahubwo murakoze cyane kumanya ubukizi
1: sawa sawa ugira kitendo cyiza
0: wana niye gira amenyesha makuru wose nako nindi kirikire ba kongere ba dosanto kengaho
1: sawa saura kodzi
0: abakaririmbo
1: wi
0: ukuba kaso kubomora ukuba kanuka nukuba kalukaguma
1: sawa kana kirundi munywanyi ku murongo wa kabiri allo
2: allo
1: mara mutseneze
2: amara ni mara wana namukuru
1: eh mara mutseneze cyane
2: umeze neza
1: yego turashima imana
2: Imana ishimwe.
1: Amen amen.
2: Musi mukomeza bikira mari.
1: Urakoze cyane.
2: Umujyango wawe.
1: Yego ndagushimiye mu kibanza cyawe.
2: Yego nawe ntari ivuga ni yari yogi.
1: Ni hari akwanye kwa usikari nziga masabo nakumvise.
2: Cyane cyane mutama wa mateka. Yego reka rero mbona wa mutama w'amagamba.
1: Ubuntu wa Yanwari.
2: Yego tugitondo cyiza n'umujyango wawe wose aho uvuka agera. Otima kato timani ya kuona mtumana na hantiko Chirabu wa moro tuwa kumusimeo mutikito
1: Olero yari usikari nzigama sabori kanawe Tugushimire chane Ubana ingiri kichoro che Ati hazonza kime kime Nibzo Kanaki undi munyua nyinyi mausikari nzigama sabori nyabi yogi Alo Mwaramutse neza.
3: Mwaramutse.
1: Tuyaganane.
3: Zekiamu kibugati.
1: Inde?
3: Zekiamu kibugati.
1: Zekia?
3: Zekome.
1: Mm-hmm.
3: Nakome na hasi. Atayimana wande pili.
1: Mm-hmm.
3: Yama nasa chifakati.
1: Mm-hmm.
3: Awasamu kamanase na hiri.
1: Mm-hmm. Kana we tugushimire cyane boss. Agataho ndabona ko ari undi munywanyi ari ku murongo wa kabiri. Allo.

remember me ni lak Philippe Dube. Hanyuma rero reka tubaye ikiyago isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'ibiri, dusigaranye iminota mirongo itatu n'umunani. Uko mwanterefonye muri mu ntara zitanu, mumbwira ko muri ko muranyumva, niko nshaka yuko muza guterera icyumviro muri izo ntara zitanu, ndetse no mu bihugu duhana imbibe, ndetse no mu makungu ya kure. Uno munsi nk'uko mubizi ni umunsi wa gatandatu, numunsi wa gatandatu. Ariko ari icyo mwomenya, hariho ibintu abantu bagize umugenzo. Ni mukanya ndabibabwira mukanya.

0: Alo.
1: Okay.
0: Amahoro.
1: Namahoro ni mwere naamu.
0: Namahoro turashima tuya gananu tukwa kuyuri hehe.
1: Nakama kisa watasi ndi chiteke mwere ya mwaro.
0: Henki ya goa chumbi isi.
1: Yego.
0: Nona wabaga wamezu kwa iwanyi gitega waliho.
1: Nila guiri ya chane mga wawaro dalihe wabura.
0: Ehe, sawa. Kimwe waliho.
1: Yego, waliho.
0: Niri hezina wa umuha kanu shugara nishu mbugi.
1: Zina noma nikiwa chaki sambo na ba hindule ingezo
0: kodi kutoka kwenye wakuri. Ikiwa sambo.
1: Yeto mkoleo yangu sio na yeye kutoka ni jawa kodi.
0: Sawa.
1: Yeto.
0: Oyati igisambo.

Ini cenda ni Saturday morning gibandanya ade karchitu bakanya dukawa muri ku maradu tegabiri muce musaba karirimbo mwakunze canke mukunda musaba karirimbo mwakunze canke mukunda no kuvuga mwakunze muri kahise nako mukunda muri ku murahitamo kamwe ni kuri 38 67 86 umwanya nuwanyu no mukurahe ni muhimbare arve.

0: Alo.
1: Santos.
0: Amahoro.
1: Ndashima kabisa ni kwa kundi nyene ni kwa kundi nyibaza amazi.
0: Saturday morning irabanda nyiruba kwa ibintu meze neza.
1: Na cyane cha iyo hari.
0: Wowe ndabona ugomba kuntwara muri America.
1: Eh, ni kwa kundi nyene. Hari. Arum.
0: Mbesha ahantu uri kumenga ara mashetani imbwa.
1: Kuvuga? Deka mashetani ndayirukana.
0: Sawa yagiye.
1: Akaririmbo
0: nakahe?
1: Akaririmbo shobora koma. Ariko ni muzi shobora kugira muri America.
0: Nuburenganzira hitamo neza arangamiza.
1: Sawa.
0: Hera abasha. Ivyo muri Tanganyika vyaduze imbwa urabe neza.
1: Akaririmbo. Sabantu Carnage.
0: Inde?
1: Sabantu.
0: Sabantu. Sabantu.
1: Carnage.
0: Tawa.

hejuru bakikwiza ariko uno munsi amavi yose kwibarabara umugani w'ati ngo umukondo wose mukonda awuti agacaba ubona wose ivyo sivyo undi nawe ati umugongo wose wasiga bashonesha imutu zimwe zimwe tutazi ahantu baba bazikuye ugifaransa niyo bavuga ati ngo

ariko kandi kange ndindagiza soma uno mutumwa bwiza ati mwiriwe kwiradindo ndi kritsure ngo vyubu biterisoni kuko ngo umukobwa arambara ipanaro ngo papa wiwe nawe akaca yambara ipanaro none wumva bibereye gituma je ngunda kuvuga ati umuntu wese bugera afise ukuntu abibona nico gituma umwanya wa ari uwawe kugira ngo uheze ushikize icumviro cawe benshi bahezi nabone bave nuvuga ati bave mu mwijima bagende ahantu habona ariko kandi reka je ndagushimiye cyane umuntu w'Imana washo kunyumvize kuva mu ntango gushika ano mango Imana igweza gire cyane Shimina chane, urakuwa bimfashamo.

0: rukufise menshi
1: iyo ataba wewe simba nirukanwa ukanantesha no gukora ikibazo nkabandisha
0: ako ndakwisavye ugira ntibatwirukanye twese binteko nkahumengana agenda guhetse
1: none siwe wanyoheje ngo tugiye kuzoronka akazi
0: uti ndi nyasha mbi rero
1: ahubwo uri numurozi
0: ukabura kutanya mbikibara gose
1: nkubu niho bari bakindongika ku ishuri nta numwaka nari bwamare muri kaminuza
0: oya je bari bandungitse kuragira
1: none ndababwira ko nzize umugambwe kandi atari byo bari bantu
0: ekerera hiyo sha
2: radio indundi culture
1: gambwe kandi atari byo bari bantu
0: ekerera hiyo sha ahubwo rero kitaze umwanya wo gukorera umugambwe urabonetse ubicubazo dutuma cyose turi tayari kugikora
1: umvira aho bera inkozi y'ikibi nuko bise yabi wanyu sha aho bazokuvugira jeho ndahatora yumwa none je ninda zomvugira yo gaye
0: ndakubwira kuri kirofa
1: osha uri numukobwa ntiwanze kamwe
0: ndakobwa ibihere ukagira je ndabinezererewe
3: ariko bagenze aha nabumvirije kera nubwo bibabaje nimwe mwavyiteye kuko kirya kibaza mwari musanzwe mukitse
1: reka sharuti iyo nkubona kare ntiyari kumpenda
0: ugira nagenda guhetse
3: none ntimbuzi ko jeho dusangiye umugambwe none ko nagumye ngaha ikibazo nkagitegura kandi nkagikora nkaba namenye none mu mugambwe ugira abaca bamfuta singumamwo icyo mwari mwatumwe ni kwari ukwiga noneho rero niyo migambwe mwirukira emwe atamashuri ufise uzobugiye gukora ubusa niho rero si amashuri si imigambwe mu buzi byose nkingati menye
2: Radio Indundi Culture.

0: mwana w'umuntu ameze nk'ikirere umwanyumwe kirakuba imvura ahindagurika nka meteo. Alo alo,
1: amahoro
0: yamuneza tuyaga nande
1: ugena kayibere gishubi ku mutumba wa mahonda gatsimbiri muniga
0: inde
1: leti ni gishubi ku mutumba wa mahonda
0: wirwi molega Feredina. Sawa sawa, ijoro ryiza kuri ni urakoze cyane
1: umusore yanyu yana yitirikira
0: eh
1: uko se ndiye akorera mu ndango no batagira kizina cya dombe cyangwa yari akorera mu none bakuka na yezi tayi kwa tanuje.